11 in pol čez sedmo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, studija Radija Sraka voščim prijetno dobro jutro in veseli me, da smo znova skupaj v današnjem torku 9. junija. Naj pa vas povabim k spremljanju in poslušanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Govorili bomo o veselih Mojčinih počitnicah v okviru Društva prijateljev mladine Mojca. Moj gost pa bo predsednik društva gospod Zlatko Avbar. Ne zamudite današnje oddaje ob 10. pa prijetno poslušanje, 12. je čez sedmo.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака.
1: Срока, како бе реко, то е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дајла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.